haber. Vorbo cince la ses ci yerevu. Bajt meng si romer a qerovan ku. Nu i nis mutim meq jen tes nuk.